the jitter. Oh, the bug. Oh, the jitterbug. Da, da, da, da, da, da, da. In the Twitter. In the throes. Oh, the critters got me dancing on a thousand toes. The she blows.